0: sredinsta meso i luk, posle se dodaje malo povrća, podliva se uvijek vodom, toplom, doda se posle bamnja, jer sve što ide začini, nije to neka velika umjetnost ni mudrolija, to je taj način pripreme naše bamnje, za to vrlo dobro zna i ti kući tako isto spremaš, jel da? Ovdje imamo malu dagaru, to je ova zemljena časa, neko zove džuveč, neko bosansko-hrvatska koko, uglavnom tu je krompir, povrće i juneće meso. Da. Imat ćete prilike da probate jako lijepo i ukusno i u ovom što bi stari narod rekao i kamenice kad se skuhaju ukusne su, a kamoli meso i recimo i povrće. Ovo, znate li ovo trajme šta je? Ovo je lukova dolma ili lukovica kod nas, lukovica ili u Bosni sa širom Bosne se kaže sogan dolma. Kod nas najčešće ovdje u Brki i okolo u Posavini kažu lukovica ili lukova dolma. Obari se luk, pripremi se fil, fil je isti kao i za filovane paprike, kao i za sarme. Fino se ovaj luk obari, malo slanoj vodi sa malo sirćeta da ne promijeni boju i fino se tu pakuje, zarolaju ove, sarmi, ove lukovice, poredaju pod folijom se ispeku, ovaj paris se ispeku, posle se malo zatvrkaju, što bi se reklo, onom zapruškom. Ovo je također isto jedna vrsta dolme, to je japrak. To su sarmice od blitve. Fil potpuno isti kao i ovoj luk, ovoj dolmi, samo što se ne umotaje u kupus, ili u rašniku, nego sam ili u grožđe, lišće od grožđa, znate da i to može. To se zove japra ili sarma od blitve, eto to je to.
1: To je slani program.
0: To je slani program i vidjet ćemo sirnicu pitu, da. Odlučili smo da bude ona. E sad Bajram, ko Bajram ne bi ništa bio da nije kraljice, a to je naša bosanska baklava. Znate već, sušene jufke domaće.
1: Koliko si stavio oraha?
0: Pa, ako je kilogram jufke, je kilogram oraha. Pol kilogram jufke, sve zavisi koliko ćete količinu, kolika je tepsija, uglavnom tako. I kilogram šećera.
1: Hurmašice ima.
0: Hurmašice ima, to je od brata žena mi pomogla. Ja volim njene hurmašice, ove žute. Mada vidite, to pije se u ustima. Ko satine meda, baš su ukusne i sočne i osvježavaju. Domaća jaja, brašno, maslač i tako je što se vide. A ovo, šta je ovo? Pa dobro, vidim da mi povrće, da je voće u stvari, pardon. Ali ovo je jedna vrsta slavinske sutlije. Zove se pelte ili paluza u Bosni zove.
1: Paluza,
0: to ste čuli, ajmo kod nas najčešće kaže pelte, kada je sa ovim povrćem, sa ovim voćem, vidim mene, samo povrće. Sa ovim voćkucama. Eto, pravi se od nišeste. Nišesta tu je slavinski gustin, jer današnje, tada, u to vrijeme kad se to radilo, žene nisu imale puding ni gustin, nego su pravile nišestu sa pšenicom, od pšeničnog zrna i tako pravile sebi slastice teto. Između ostalog je bio ova paluza, odnosno pa pelte.
1: Edine, bio si na raznoraznim takmičenjima u kuhanju.
0: Jesam.
1: Koliko si stekao tog iskustva?
0: Pa ja sam, pa evo kad se vratimo, pričali smo o Ulcinju, o ovom takmičenju Bani, ja sam odmah iste te jeseni. U oktobru mjesecu otakmičio se u Novom Sadu, tamo Vojvodina, Srbija recimo. I tamo sam osvojio prvo mjesto, to je za čudo...
1: U pripremi?
0: U pripremi riblje kotlića, riblji kotlić.
1: A jesi ribolovac?
0: Ma nikako, s ribom na vi i sa svim ribljim proizvodima i morskim plodovima, stvarno imao sam u televizijskom takmičenju problema, ali tamo sam otišao, eto tako, iz želje tadašnji gradonačelnik Brčkog distrikta je predložio opet ponovo direkt ovome predsjedniku voćnog kluba Savi, gospodinu Lukiću, da me ne pozove, da idem ja tamo da predstavljam medijsku kuću. Tamo su se inače u Novom Sadu u tom takmičenju riblje i kotlića takmičile 22 medijske kuće. Što portali, što novine, što televizije i tako. Ja sam predstavio ovu našu
1: televiziju. Sad kad budemo mi išli na neko takmičenje, dobro. Mi pozovemo Edina Pamuklića i
0: predstavljamo bi bilo, TV. Fino bi bilo i predstavljamo obiteljsku televiziju Valentino. E, u to vrijeme sam hit televiziju iz Brčkova predstavio, ne znajući da ću ja osvojiti, ma kad bi 17. mjesto od 22 takmičara i kad je voditeljica na kraju u toj zlatnoj sali Novosadskog sajma, proglasila da sam ja osvojio prvo mjesto i pročitala me imenom prezimenom i da izađem tamo na binu, da preuzmem pehar i zahvalnicu i priznanje, ja sam ostao bez teksta.
1: Ukočio se.
0: Ne vjerujući sebi. Sam se kad odeš odavde gdje tamo riba je, kao kad bi oni došli da kuhaju ovdje, evo, bamlju ili ćevape ili pitu, pa da osvoje prvo mjesto. Ali eto, tako mi se posrećilo. Inače sam dobar učenik, slušam, pitam, pazim. Posavjetujem se, imao sam tu ljudi, kolega kuhara, ja znam kako, šta je i slano i dovoljno gusto i skuhano ili neskuhano i začinjeno, ali ovaj, ka šta ide i koliko čega ide.
1: A jesi li nekad radio recimo u restoranu, u hotelu?
0: Ne, nisam nikad radio.

0: tako to. Ja jedini smo, mislim, dugogodišnji smo prijatelji, eto tako, on meni pomaže, ja njemu kad šta treba zagusti, družimo se, pazimo se, pomažemo jedno drugom.
1: A kad si ti naučila da praviš sirnicu, pitaj?
0: Ma naučila sam, meni se čini da pravim sirnicu od svoje 15. godine. Da radim, da pravim, e tako. Mislim, nije me niko učio, učila sam se sama da pravim. Mati i otac odu na njivu, pošto su se isto bavili poljoprivredom. Oni odu na njivu da rade, a ja da njih iznenadim pa da im napravim neku pitu. Pa sam se tako učila, pravila, pa nekad uspije, nekad ne uspije, nekad bacim. A nekad i tako da sam se naučila praviti pitu i pravim pitu, mislim, stvarno.

evo pita je gotova, sad ćemo je malo politi sa maslacom i ide na pečenje. Jel nam dobra jedine vatra? Treba dobra vatra za sedmice.

0: rodnog kraja, bar neki stih.
1: Pa prvenstveno želim da ih sve poselamim, pozdravim, da li im zaželim svu zdravlju, sreće, rahatluk i da još dugo, dugo sa svojim najmilijim proslave još dosta bajrama. A oni koji trenutno nisu u mogućnosti, evo ja ću ih pozdraviti onako kratko.
0: Da čujemo.
1: Odavde iz ove lijepije naše.
2: Jednim muzičkim pozdravom.

0: Zovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj...

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, ne smijem dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.

a molite više na ne. Te žene amala, pomoli pe, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Oprosti mi Bože, sagriješiću, ali moram ovo reći. Ne pamtim da sam svojih 20 godina službe vidio lipšu mladenu.
1: A nemojte, ali...
0: Ali si nervozna.
1: Ma nisam.
0: Ma nemaš ni razloga za biti nervozna, dite moje. Pronašla si čovjeka svoga života. Uskoro će doći dica, jel tako? Svakoga jutra ćeš se budi u svoga čovjeka i tako iz godine u godinu do duboke starosti. Sagradit ćete svoje gnjezdo za vijeke vjekova. Dobru i zlu dok na smrt ne rastavi. Ako i onda. Ali ne bojim se ja za tebe. Dobra sticu. Skužio sam te odmah.

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

priča noća sradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte.

oko nas su prijatelji i oko nas je rodbina. To je oni koji su nam blizu. Komšije su fizički blizu, a prijatelji i rodbina nam je u tom nekom emotivnom smislu blizu. Mada bi komšije trebali biti, posebno islam jako insistira na njegovanje dobrih među komšijskih odnosa, tako da bi nam komšije i u tom emotivnom smislu trebali biti blizu. I treća trećina se obavezno treba podijeliti siromašnim osobama, osobama u stanju socijalne potrebe. Dakle, mi se trebamo potruditi da u našem

0: olovom, doda se posle bamnja, jer sve što ide začini, nije to neka velika umjetnost ni mudrolija. To je taj način pripreme naše bamnje, Hatidža to vrlo dobro zna i ti kući tako isto spremaš, jel da? E, ovdje imamo malu dagaru, to je ova zemljena časa, neko zove džuveč, neko bosanski lonac, kako ko, uglavnom tu je krompir, povrće i juneće meso. Imaćete prilike da probate jako lijepo i ukusno i u ovom što bi stari narod rekao i kamenice kad se skuhaju ukusne su, a kamoli meso i recimo i povrće. Ovo, znate li ovo tajme šta je? Ovo je lukova dolma ili lukovica kod nas, lukovica ili u Bosni sa širom Bosne se kaže sogan dolma. Kod nas najčešće ovdje u Brki u Kolovu Posavini kažu lukovica ili lukova dolma. Obari se luk, pripremi se fil, fil je isti kao i za filovane paprike, kao i za sarme. Fino se ovaj luk obari, malo slanoj vodi sa malo sirćeta da ne promijeni boju i fino se tu pakuje, zarolaju ove, sarmi, ove lukovice, poredaju pod folijom se ispeku, ovaj pari se ispeku, posle se malo zatvrkaju, što bi se reklo onom zapriškom. Ovo je također isto jedna vrsta dolme, to je japrak. To su sarmice od blitve. Fil potpuno isti kao i ovoj luk, ovoj dolmi, samo što se ne umotaje u kupus, ili u rašniku, nego sam ili u grožđe, lišće od grožđa, znate da i to može. Tu se zove japrak ili sarma od blitve, eto to je to.
1: To je slani program.
0: To je slani program i vidjet ćemo sirnicu pitu, odlučili smo da bude ona. E sad, bajram ko bajram, ne bi ništa bio da nije kraljice, a to je naša bosanska baklava. Znate već, sušene jufke domaće.
1: Koliko
0: si stavio oraha? Pa, ako je kilogram jufke, je kilogram oraha. Pol kilogram jufke, sve zavisi koliko ćete količinu, kolika je tepsija, uglavnom tako. I kilogram šećera.
1: Hurmašice ima.
0: Hurmašice ima, to je od brata žena mi pomogla, ja volim njene hurmašice, ove žute. Mada vidite, to pije se u ustima, ko satine meda, baš su ukusne i sočne i osvježavaju. Domaća jaja, brašno, maslač i tako je što se vide. A ovo, šta je ovo? Pa dobro, vidim da mi povrće, da je voće u stvari, pardon. Ali ovo je jedna vrsta slaninske sutlije. Zove se pelte ili paluza u Bosni zove. Paluza, to ste čuli, ajde, kod nas najčešće kaže pelte, kada je sa ovim povrćem, sa ovim voćem, vidim, mene je samo povrće. Sa ovim voćkucama. Eto, pravi se od nišeste. Nišesta to je slaninski gustin, jer današnji, tada, u to vrijeme kad se to radilo, žene nisu imale puding ni gustin, nego su pravile nišestu sa pšenicom od pšeničnog zrna i tako pravile sebi slastice teto. Između ostalog je bio paluza, odnosno pa pelte.
1: Edine, bio si na raznoraznim takmičenjima u kuhanju.
0: Jesam.
1: Koliko si stekao tog iskustva?
0: Pa ja sam, pa evo kad se vratimo, pričali smo u Ulcinju o ovom takmičenju banji, ja sam odmah iste te jeseni. U oktobru mjesecu takmičio se u Novom Sadu, tamo Vojvodina, Srbija recimo. I tamo sam osvojio prvo mjesto, to je za čudo...
1: U pripremni
0: riblje kotlića, riblji kotlić.
1: A jesi ribolovac?
0: Ma nikako, s ribom na vi i sa svim ribljim proizvodima i morskim plodovima, stvarno imao sam u televizijskom takmičenju problema, ali tamo sam otišao, eto tako, iz želje tadašnji gradonačelnik Brčkog distrikta je predložio opet ponovo direkt ovome predsjedniku voćnog kluba Savi, gospodinu Lukiću, da me ne pozove, da idem ja tamo da predstavljam medijsku kuću. Tamo su se inače u Novom Sadu u tom takmičenju riblje i kotlića takmičile 22 medijske kuće. Što portali, što novine, što televizije i tako. Ja sam predstavljao ovu našu
1: televiziju. Sad kad budemo mi išli na neko takmičenje, dobro, mi pozovemo Edina Pamukića i
0: predstavljamo bi bilo, TV. Fino bi bilo i predstavljamo obiteljsku televiziju Valentina. E, u to vrijeme sam hit televiziju iz Brčkova predstavio, ne znajući da ću ja osvojiti, ma kad bi 17. mjesto od 22 takmičara i kad je voditeljica na kraju u toj zlatnoj sali Novosadskog sajma proglasila da sam ja osvojio prvo mjesto i pročitala me imenom prezimenom da izađem tamo na binu, da preuzmem pehar i zahvalnicu i priznanje, ja sam ostao bez teksta.
1: Ukočio se.
0: Ne vjerujući sebi. Sam se kad bi odeš odavde gdje je tamo riba je, kao kad bi oni došli da kuhaju ovdje, evo, bamlju ili ćevape ili pitu, pa da osvoje prvo mjesto. Ali eto, tako mi se posrećilo. Inače sam dobar učenik, slušam, pitam, pazim, posavjetujem se, imao sam tu ljudi, kolega kuhara, ja znam kako, šta je i slano i dovoljno gusto i skuhano ili neskuhano i začinjeno, ali ovaj, kad šta ide i koliko čega ide.
1: A jesi li nekad radio, recimo, u restoranu, u hotelu?
0: Ne, nisam nikad radio kao restoranski kuhar u nekoj kuhinji, javim, nisam nikad. Najveće iskustvo sam stekao na hit

0: prijatelj, eto tako, on meni pomaže, ja njemu kad šta treba zagusti, družimo se, pazimo se, pomažemo jedno drugom.
1: A kad si ti naučila da praviš sirnicu, pite?
0: Ma naučila sam, meni se čini da pravim sirnicu od svoje 15. godine. Da radim, da pravim, tako. Mislim, nije me niko učio, učila sam se sama da pravim. Mati i otac odu na njivu, pošto su se isto bavili poljoprivredom. Oni odu na njivu da rade, a ja da njih iznenadim pa da im napravim neku pitu. Pa sam se tako učila, pravila, pa nekad uspije, nekad ne uspije, nekad bacim. Nekad i tako da sam se naučila praviti pitu i pravim pitu, mislim, stvarno.

Evo, pita je gotova, sad ćemo je malo politi sa maslacom i ide na pečenje. Jel nam dobra jedine vatra? Treba dobra vatra za sedmice.

0: narednu pjesmu. Imaš li poruku za one koji žive i rade daleko od rodnog kraja, bar neki stih?
1: Pa prvenstveno želim da ih sve poselamim, pozdravim, da li im zaželim svu zdravlju, sreće, rahatluk i da još dugo, dugo sa svojim najmilijim proslave još dosta bajrama. A oni koji trenutno nisu mogućnosti, evo ja ću ih pozdraviti onako kratko.
0: Da čujemo.
1: Odavde iz ove lijepe naše.
2: Jednim muzičkim pozdravom.

Sada, kada stiže leto, sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima, šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima, ali ipak me se svidela

0: Stefansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja ljubav je...

0: Yes, yes, yes.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Ste dobro? Evo ga. Zdravlje sve.
3: Zdravlje mi se i dolazio.
2: Hvala.
3: Čekaj, te onaj ko zapeta puška i njih.

0: Hvala.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje priposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Oprosti mi Bože, sagriješiću, ali moram ovo reći. Ne pamtim da sam svojih 20 godina službe vidio lipšu mladenu.
1: A nemojte, ali...
0: Ali si nervozna.
1: Ma nisam.
0: Ma nemaš ni razloga za biti nervozna, dite moje. Pronašla si čovjeka svoga života. Uskoro će doći dica, jel tako? Svakoga jutra ćeš se budi u svoga čovjeka i tako iz godine u godinu do duboke starosti. Sagradit ćete svoje gnjezdo za vijeke vjekova. U dobru i zlu dok na smrt ne rastavi. Ako i onda. Ali ne bojim se ja za tebe. Dobra sticu. Skužio sam te odmah.

tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, sviraj fest za plet.

Naša noća sradi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj.

0: glavu zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri!
1: Jebat

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unk u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.